ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

that's why coffee's for grown-ups.

ერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ალა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9.
1: Wait, is this the song with the drums? I'm not a

0: ძველი ქალაქი FM 107.9
1: I won't lie to you I know he's just not right

ритмები, მისი კოორდინატებია. მომართვა, დარჩი, განცხადება. ძველი ქალაქი FM 7.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: რითმები FM ტალღაზე.
1: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი ქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1875 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ჭკადუაში საზოგადო მოღვაწისა და პოეტის კონსტანტინე დადიანისა და ელენე დადეშკალიანების ოჯახში დაიბადა მუშნი დადიანი. ახალგაზრდობაში მებრძოლის ფსევდონიმით წერდა ლექსებს სამშობლოსა და თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1904 წლიდან გახდა სოცფედერალისტთა პარტიის წევრი, რის გამოც ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი იაკუტიის და ასტრახანის ოლქებში გადაასახლეს. 1905 წლის მოვლენებში მონაწილეობის გამო იძულებული გახდა ყმაწვილ სპირიდონ კედიასთან ერთად თავის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის 2 თებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების არქონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. ახტაცებულა და უთხრამს: აი ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიაც იმღერას და ამ დღიდან ვიგრძენიის, რაც ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის მასულდგულებდა და ენერგიას მატებდა ამ დიადი მიზნის მისაღწევად. წერს დღიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. მთელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხულში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძე მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ბაშკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 1924 წლის 1 სექტემბერს ვაკეში ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვრიტეს. ხალხი დიდხანს იხსენებდა მათი გმირობის ამბავს. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ჰიმ დიდებას ღეროდნენ თურმე. მაპატიე მკითხველო, თუ რამე ვერ შევძელ, გამეკეთებია ჩემი სტანჯული სამშობლოსათვის. მოგვიანებით ვკითხულობთ მუშნი დადიანის დღიურიდან. აი ასეთი სიტყვის კაცები, უფრო სწორად არაკაცები იყვნენ მაშინდელ რუსეთს, ვინც შემოუძღვა საქართველოში.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდო. ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
6: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
7: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანი.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა. მესამე ივერია. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: ათი საათია ძვირფასო რადიო მსმენელობა დილომში ტობისა დღეს 21 მაისია ხუთშაბათი ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას მე ლანა ვარ დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო განსხვავებული უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გველოდება ერთად რუბრიკა კალენდარი ავტოსალონი კულინარია ბიზნესი ახლები და კიდე სხვა მრავალი რუბრიკის დაგიბრუნდებით ძალიან მალე ამავე საათში გავეცნობთ ამინდი პროგნოზ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს ისტორიის განმავლობაში, ასევე დღევანდელი იუბილარებს და ვალუტის კურსს. და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზა და გზა ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ. მანამდე კი მინდა დაგიტოვოთ სმიტების There is a light that never goes out. დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: და დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღევანდელ დღეს სრულიად საქართველოში წვიმა, ნავარაუდები, ბათუმში ტემპერატურა 16 გრადუსამდე გათბება, მოსალოდნელია ღრუბლიანობა, ბორჯომში ტემპერატურა 15 გრადუს მიაღწევს და აქაც უხვი ნალექი არის მოსალოდნელი, გორში 19 გრადუსი და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა იქნება. დედაქალაქში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე დაწბება, მაგრამ წვიმს მცხეთაში ტემპერატურა 20 გრადუს მიაღწევს, რუსთავში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე დაწბება და მოსალოდნელია წვიმა. სამტრედიაში 18 გრადუსი და მცირე წვიმა მოსალოდნელი, სენაკში 19 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, ფოთში ტემპერატურა 18 გრადუსამდე დაწბება, ისევე როგორც ქობულეთში და იწვიმებს. ხაშურში ტემპერატურა 17 გრადუს მიაღწევს, ხოლო ჩვენთან ქუთაისში ტემპერატურა 18 გრადუს მიაღწევს და დღეს წვიმა მოსალოდნელი. ეს იყო რუბრიკა ამინდის პროგნოზი. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით, სადაც დღევანდელი 21 მაისის დღის მოვლენებს გავიხსენებთ მთელი ისტორიის განმავლობაში. დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
7: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ბია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ისარგებლეთ ბაზისბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12

თითვის ვადით, დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: კალენდარი.
1: Так, ძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა კალენდარი. მინდა გაგაცნოთ 21 მაის მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენები მთელი ისტორიის განმავლობაში. დღევანდელ რუბრიკას კი მე-10 საუკუნიდან ვიწყებთ, 1996 წელი, 16 წლის ოტომ III საღვთო-რომის იმპერატორად აკურთხეს დღევანდელ დღეს. 1502 წელი წმინდელენეს კუნძული აღმოაჩინა პორტუგალიელმა მესხორმა ჟუან და ნოვა, მოგეხსენებათ. მე-14 საუკუნე გეოგრაფიული აღმოჩენების საწყისი და მთავარი წერტილიც გახდა. სწორედ ამ საუკუნეში დაიწყო ესპანეთმა და პორტუგალიამ მთელი დედამიწის მიწების ათვისება და ამბობენ კიდევაც, რომ პორტუგალიამ და ესპანეთმა სამყარო ორად გამიჯნესო. 1503 წელი კრისტოფერ კოლუმბმა აღმოაჩინა კაიმანის კუნძულები დღევანდელ გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე მდებარეობს კარიბის ზღვაში, ვესტ-ინდოეთში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ინდოეთთან არანაირი საერთო არ აქვს, უბრალოდ კოლუმბის შეცდომის გამო კარიბის ზღვის ამ ნაწილს ინდოეთი უწოდეს თავის დროზე. 1785 წელს ალექსანდრე ნეველის ორდენი დააწესა რუსეთის იმპერატრიცა ეკატერინე პირველმა, ხოლო 1769 წელს რუსეთს ქართლ-კახეთსა და იმერეთის შეთანხმება დაიდო. ეს შეთანხმება ზოგადად სამხედრო დახმარებას მოიაზრებდა და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ გიორგიევსკის ტრაქტატის წინა მორბედი გახლდათ. 1840 წელს ახალი ზელანდია ბრიტანეთის კოლონიად გამოცხადდა. 1891 წლის 21 მაისს ორგანიზაცია ამერიკის წითელი ჯვარი დაარსდა. 1864 წელს დასრულდა კავკასიის ომი, 21 მაისზე გამოცხადდა ჩერგესთა გენოციდის დღეთ. ასევე იგივე კავკასიის ომის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეთ და ყველა 21 მაისს იქნა ეს გახსენებული და აღნიშნული. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 1894 წელს უკვე მე-19 საუკუნის მიწურულს, 22 წლის ფრანგ ანარქის ემილ ანრის გილიოტინაზე თავი მოჰკვეთეს. ფეხბურთო მოყვარულთათვის კი 1904 წელს პარიზში დაარსდა საფეხბურთო ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია FIFA. მასე ძალიან მოკლედ მინდა რომ მოგიყვეთ, როგორც ვთქვით, ის 1904 წლის 21 მაისს პარიზში დაარსდა. ორგანიზაციის დამფუძნებელი წევრები თავიდან ბელგია, დანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ესპანეთი და შვედეთი. ასევე შვეიცარია გახლდათ. მალე FIFA-ში გაწევრიანება დაიწყეს არაევროპელმა ქვეყნებად, სამხრეთ აფრიკამ, მაგალითად 1908 წლიდან, არგენტინამ, ჩილემ, კანადამ და ბოლოს უკვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც. ასევე საინტერესოა ფაქტიც, რომ პირველი მსოფლიო ომის დაწყების შემდეგ ორგანიზაციის აქტიურობა იკლო, ვინაიდან ფეხბურთელთა უმეტესობა ფრონტის ხაზზე აღმოჩნდა გაწვეული. მათი პირველი შეჯიბრი, რომელიც ჩატარდა FIFA-ს ორგანიზებით, ეს იყო ფეხბურთი 1908 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე, ხოლო შემდეგ, როდესაც მიხვდნენ, რომ ოლიმპიური ფეხბურთი წარმატებით სარგებლობდა, ორგანიზაციამ გადაწყვიტა საკუთარი საერთაშორისო ჩემპიონატი ჩაეტარებინა და პირველად 1928 წლის 28 მაისს ამსტერდამში ჩატარდა პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი. ხოლო უკვე 1972 წელს რომში წმინდა პეტრეს ტაძარში ვანდალმა მიქელანჯელოს პიეტა დააზიანა. ის აღადგინეს ნაწილობრივ და შეიძლება ითქვას, რომ ხელუხლებლად ამაგრებს ახლა წმინდა პეტრეს ტაძარს. ასევე მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 2004 2004 წლის 21 მაისს შემოღებული იქნა საქართველოს ამჟამინდელი სახელმწიფო ჰიმნი თავისუფლება, საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე, რომელიც ძალაში შევიდა საქართველოს პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ. ასევე საქართველოს ჰიმნის ტექსტის ავტორია დავით მაღრაძე, მუსიკა ეკუთვნის ზაქარია ფალიაშვილს, რომელიც ჰიმნად დაამუშავა იოსებ კეჭაღმაძემ. ეს იყო 21 მაისის მნიშვნელოვანი დღის მოვლენები მთელი ქვეყნისა თუ ისტორიის განმავლობაში. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც 21 მაისს დაბადებულ იუბილარებს გავიხსენებთ. დარჩით ჩვენთან ერთად.

Torsi German Adleris automobilozetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi. როცა სიცოცხლეს წუთები წვეთს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანი.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: get him until your funeral wake.
1: კალენდარი გრძელდება გადაცემა გზაზე გზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღეს 21 მაისს დაბადებულ იუბილარებს გავიხსენებთ და გავეცნობთ. ჩვენ სიაში პირველ ადგილს ალბრეხტ დიურერი, გერმანელი მხატვარი იკავებს. მასე ძალიან მოკლედ მინდა საინტერესო ფაქტები მოგიყვეთ. იგი ჩრდილოეთ ევროპის აღორძინების ხანის ფუძემდებლადაც შეიძლება ჩაითვალოს, ნამდვილი რევოლუციონერი გახლდათ. დიურერამდე მხატვრები საკუთარ თავს იშვიათად ხატავდნენ. ავტოპორტრეტის სტილი დამკვიდრებული არ ყოფილა იმდროინდელ ევროპაში. ის კი პირველი იყო, ვინც ამას რეგულარულად აკეთებდა. მეტიც, მან შექმნა ხელოვნების ისტორიაში პირველი საფირმო ნიშანი, მონოგრამა AD თავისი ინიციალებით. ამ ლოგოს ისე უფრთხილდებოდა, რომ სასამართლოშიც კი უჩილა იტალიელ მხატვრებს, რომლებიც მის ნამუშევრებს აკოპირებდნენ. შეგახსენებთ, ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნის მოღვაწე მხატვარი გახლდათ იგი. მისი ყველაზე სკანდალური ნამუშევარი 28 წლის ასახში შექმნილი ავტოპორტრეტი გახლდათ. დიურერმა საკუთარი თავი ზუსტად ისეთი პოზით, თმით და მზერით გამოსახა, როგორადაც იმ პერიოდში იესო ქრისტეს ხატავდნენ. ეს არ ყოფილა თავდაბლობის ნიშანი და ის მრავალ ქარცეცხლის გაიხვა ამის გამო. მას, თუმცა მას ჯეროდა, რომ შემოქმედები ვითობის ნიჭი ღვთაებრივი ძალა იყო და სწორედ ამის ნიშნად სახავდა ის საკუთარ თავს სწორედ ასე. ასევე დიურერმა მიატოვა მხოლოდ მდიდრებისთვის ხატვა და კიდევ ერთი სტერეოტიპი დამსხვრია. ამით მან დაიწყო გრავიურების, ხესა და სპილენძე ამოწიფრული ნახატების მასობრივი ბეჭდვა. მისმა მეუღლემ კი იგი ეს ნახატები ბაზრობაზე გაიტანა და მალე მისი ხელოვნება ხელმისაწვდომი ჩვეულებრივი ადამიანებისთვისაც გახდა, რამაც პოპულარობა და ფული, შეიძლება ასე ითქვას, ერთობლივად მოუტანა და ის მთელ ევროპაში ცნობილი გახდა. 1955 წლის 21 მაისს ემილ ვერჰარნი, ბელგიელი პოეტი და დრამატურგი დაიბადა. იგი სიმბოლიზმის სკოლის ერთ-ერთი მთავარი დამაარსებელი გახლდა, ასევე აქტიურად მონაწილეობდა რევოლუციური ლიტერატურის ჟურნალების გამოცემებშიც და მას ასევე შეხება ჰქონდა სასამართლოში. სასამართლოსთან მუშაობაში ატარებდა მრავალ წელს, მაგრამ საბოლოოდ ცხოვრების ბოლოს მიხვდა, რომ მისი მთავარი საქმე ლიტერატურა გახლდათ და მხოლოდ ლიტერატურას დაუბრუნდა. 1874 წელს ქართველი მწერალი და დრამატურგი შალვა დადიანი დაიბადა. მასზე მოკლედ მინდა მოგიყვეთ. იგი მსახიობი და თეატრის მოღვაწე, საქართველოს სახალხო არტისტი გახლდათ. მნიშვნელოვანია, რომ მან 1893 წლიდან დაიწყო სამსახიობო კარიერა და ვლადიმერ ალექსი მესხიშვილის ერთ-ერთი უახლოესი თანამშრომელი გახდა ქუთაისის თეატრში. 1908 წელს ჩამოაყალიბა მოძრავი დასი, რომელიც რევოლუციური შინაარსის სპექტაკლებს გამდა საქართველოს სამრეწველო ცენტრში. აგრეთვე ბაქოშიც, მეფის ცენზურის აკრძალვის მიუხედავად, ამ დასმა პირველმა დადგა მაქსიმ გორკის პიესა „უკანასკნელნი“. 1905 წელს რევოლუციას უკავშირდება დადიანის დრამატული შემოქმედების დასაწყისი. პიესა „მღვიმეში“ ალეგორიული ფორმით ასახავს მშრომელი ხალხის ბრძოლას სოციალური და ეროვნული თანასწორებისთვის. პიესა „როსნა“ ნადიმობდნენ დადიანი დროებით მოვლენად მიიჩნევს რეაქციას ბნელი ძალების ზეიმს და წარმოსახავს ხალხს, თითქოს მათ საბრძოლველად ამზადებდეს. მას უდიდესი წვლილი მიუძღვის თეატრის განვითარებაში. ასევე დადიანი არსებითად კომედიური ჟანრის ფუძემდებელია ქართულ საბჭოთა დრამატურგიაშიც. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დღემდე თბილისში არსებობს მისი სახელობის ქუჩაც. Андрей Сахаров, 1921 წლის 21 მაისს დაბადებული რუსი ფიზიკოსი გახლავთ. მასე ორი ოდეს სიტყვით გეტყვით, რომ იგი მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ კოსმოსურ გამოსხივებას სწავლობს, ამის შემდეგ კი უკვე საბჭოთა ატომური ბომბის პროექტზე მუშაობას იწყებს, რომლის ტესტირებაც 1949 წლის 29 აგვისტოს მოხდა. ამის შემდეგ კი იგი აქტიურ როლს ასრულებს წყალბადის ბომბის დამუშავებაზე და საბოლოოდ წყალბადის ბომბის ცდაც მის სახელთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აღსანიშნავია ფაქტი, რომ მას 1975 წელს ნობელის პრემიის რომელიც პრემია მიენიჭა მშვიდობის დარგში. დღევანდელი დღის იუბილარი ასევე ყოველთვის საყვარელი ქართველი მსახიობი სოფი კოჭიაურელი გახლავთ. მას 100-ზე მეტ ფილმში აქვს მონაწილეობა მიღებული, ასევე საქართველოს საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი გახდათ, ისევე როგორც სომხეთში იყო ძალიან სახელგანთქმული, მის თბილისში ლეგენდარული მსახიობის ვერიკო ანჯაფარიძისა და კინორეჟისორ მიხეილ ჭიაურელის ოჯახში დაიბადა და ასევე საინტერესო ფაქტიც, რომ იგი განთქმული კინორეჟისორის გიორგი დანელიეს დეიდაშვილი გახდათ და მის მრავალ ფილმში აქვს მონაწილეობა მიღებული. დღესათვის ბოლო იუბილარს კი 1972 წელს დაბადებული ამერიკელი რეპერი ნოტარიუს ბიგი წარმოადგენს. იგივე კრისტოფერ ჯორჯ უელსი, მან იგი კარიერული წარმატების პიკზე 1997 წლის 9 მარტს მოკლეს ლოს-ანჯელესში. მისი ორმაგი ალბომი Life After Death გამოცემული იქნა 16 დღის შემდეგ მისი მოკვლისა და იგი ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარტის პირველ პოზიციაზე მოხვდა გამოცემისთანავე. ეს იყო რუბრიკა კალენდარი. მე კი მინდა, რომ სწორედ მისი ერთ-ერთი სიმღერა დაგიტოვოთ. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ვალუტის კურსი.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად, ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ვალუტის კურსი. გრძელდება გადაცემა გზად აქსამ, მე კი დაგიბრუნდით ვალუტის კურსით. დღეს 21 მაის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრია. 1 ევროს შეძენა 3 ლარად და 10 თეთრად შეძლებთ. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 28 თეთრში ადგენს. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 26 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 90 თეთრი, ხოლო 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 57 თეთრია. ეს იყო რუბრიკა ვალუტის კურსი და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც დასრულდა. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც, სადაც ძალიან საინტერესო რუბრიკები გვალოდება. რუბრიკა პერსონა, ასევე საათის შუა მონაკვეთში სპორტის სიახლეებს გავეცნობით. ამის შემდეგ კი პრეისტორიაში მინდა რომ რენესანს ვესტუმროთ და ძალიან ცნობილი ნახატის თუ ფრესკის შექმნის ისტორია გავიხსენოთ და საბოლოოდ მეორე საათს რუბრიკა ბიზნესისა და შოუ-ბიზნესისა და კულტურის სიახლეები დააგვირგვინებს. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, მე კი მანამდე ლეგენდარულ ქუინს დაგიტოვით.

0: ფოლკსვაგენი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პერსონა.
1: და გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათი დაიწყო. მე კი რუბრიკა პერსონით დაგიბრუნდით და დღეს მინდა მოგიყვეთ ადამიანზე, რომელმაც სამყაროს დაანახა, როგორ შეიძლება ტილოზე ტკივილი სინათლეც და ფერებად აქციო. პოსტიმპრესიონიზმის გენიოს ვინსენტ ვან გოგის ცხოვრებაზე მოკლედ მინდა გაგაცნოთ და მინდა მოგიყვეთ, რომ დღეს მისი მილიონებად შეფასებული ნახატები რეალურად ანუ იმ დროს საშინელი სიღარიბის ღვარზე იყო შექმნილი. ვან გოგი მხატვრად არ დაბადებულა. ის პროტესტანტი მღვდლის ოჯახში გაიზარდა და სანამ 27 წლის ასაკში ხელში ფუნჩი აიღებდა, ბევრი პროფესია გამოიცვალა. იყო მასწავლებელი, ხელოვნების დილერი და ღარიბი მაღაროელებლების მისიონერიც კი. თავად თვითნასწავლი იყო. მისი ადრეული ნამუშევრები, მაგალითად ცნობილი კარტოფილის მჭამელები, მუქ პირქუშფერებშია შესრულებული. აქ ის ხატავდა იმას, რასაც ყველაზე მეტად გრძნობდა და რაც ტკიოდა. უბრალო შრომელი ადამიანების მძიმე ცხოვრებას, რომელთა მიმართაც უდიდეს თანაგრძნობას განიცდიდა. ყველაფერი შეიცვალა, როდესაც ვინსენტი პარიზში გადავიდა. სწორედ აქ აღმოაჩინა მან იმპრესიონისტების მონეს, პისაროს, რენუარისა და მანეს შემოქმედება. აქ დაუახლოვდა და გოგენსა და ლოტრიქს. პარიზში ვან გოგმა აღმოაჩინა ფერი. მისი პალეტიდან გაქრა მუქი ტონები, ის კაშკაშად ცისფერი, ოქროსფერი და ცეცხლისფერი ფერებით ჩარაცხდა. ფუნჯის მონასმი გახდა თანმამი და დინამიკური. მან სწორედ აქ დაიწყო მხატვრობის შესწავლა და მისი განვითარება თუ დახვეწა. მაგრამ თუ პარიზში ფერი იპოვა, მან საფრანგეთის სამხრეთ ქალაქ არლში მან ნამდვილი სინათლე აღმოაჩინა. სწორედ ამ დროს მოიცვა მთელი მისი ფიქრები მზესუმზირებმა. ვან გოგი ხატავდა არა იმას, რასაც ხედავდა, არამედ იმას, რასაც

ხმა თავისი ყველაზე უმთავრესი შედევრი ცხოვრების ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაგვიტოვა და შექმნა. მთელი ამ დროის განმავლობაში მას ყავდა ერთადერთი საყრდენი, მისი უუნცროსი ძმა თეო, რომელიც მას ეკონომიკურადაც ინახავდა და სულიერადაც ამხნევებდა. მიუხედავად უკიდურესი სიღარიბისა, ვინსენტი ბედნიერი იყო, რადგან მთელ თავის ენერგიას ხელოვნებას ახმარდა. მან სიცოცხლე 1890 წელს ოვერსურ უაში დაასრულა. აღიარებამ კი, როგორც ეს ხშირად ხდება, მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ მოაკითხა. მისი გარდაცვალებიდან ზუსტად 100 წელიწადში, 1990 წელს, მისი დოქტორ გაჯეტის პორტრეტი აუქციონზე იმ დროისთვის რეკორდულ ფასად $82.5 მილიონად გაიყიდა. ადამიანი, რომელსაც სიცოცხლეში ნახაც პურის ნაჭერშიც კი არ უცვლიდნენ, დღეს კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და საყვარელი მხატვარია. ეს იყო რუბრიკა პერსონა, მოკლედ ვცადე მისი საკმაოდ ვრცელი ბიოგრაფია თქვენთვის მომეყოლა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სპორტის სიახლეებით, მანამდე კი მინდა დაგიტოვოთ სიმღერა Killing Me Softly with this song.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

სიახლეები. და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი სპორტის სიახლეებით დაგიბრუნდით. NBA-ში დასავლეთ კონფერენციის ფინალის მეორე მატჩი გაიმართა ოკლაჰომა სიტი თანდერმა საკუთარ კედლებში სან ანტონიო სპურსი დაამარცხა 122-113 და სერიაში ანგარში გაათანაბრა. პირველი ნახევარი მოქმედება ჩემპიონმა 11 ქულით მოიგო მესამე მეოთხეში სპურსმა ჩამორჩენა 8 ქულამდე შეამცირა, თუმცა ბოლო მეოთხეში უპირატესობა ისევ ოკლაჰომას მხარეს იყო. 23-25 მაისს სერიის მომდენო მატჩები სან ანტონიოში გაიმართება მეხუთე შეხვედრა კი ოკლაჰომაში 27 მაისაა ჩანიშნული. თუ გეჯი ბრძოლამდე ერთი კვირით ადრე ჩაიხსნა, ცარუკიანი მის შეცვლაზე ვარს იტყვის. ის არ იჩხუბებს, თუ მას ეტყვიან, რომ ჩემთან ერთკვირიანი შეტყობინებით იჩხუბოთ, ის ამას არ იზამს. ის მხოლოდ აწონვაზე გამოჩდება, რადგან ჩემს ბრძოლაზე ყოველთვის სათაზარიგოდ ყავთ. ჩემი ბრძოლები მნიშვნელოვანია და არ უნდათ, რომ ჩაიშალოს, ამიტომ დაზღვევა სჭირდებათ და ის გამოჩდება აწონვაზე, რადგან მას ფულს უბრალოდ იმაში უხდიან, რომ წონას აფიქსირებს. ის ისეთი ბიჭია, რომელსაც ფული სჭირდება სხვაგვარად მთელი დღეები არ იწუნებდა. ამბობს ილია თოფურია. ელმატაძორი ოქტაგონს 14 ივნისს თეთრსახლში გასამართ UFC-ს სადღესასწაულო ტურნირზე დაუბრუნდება, რომლის მთავარ მოვლენაში ჯასტინ გეიჯთან გამაერთიანებელ ბრძოლას ჩაატარებს. სუბუქი დივიზიონის რეიტინგის მეორე ნომერი არმან ცარუკენი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სატიტულო დაპირისპირებას დაასხვებს. ბუქარტის ქალაქ სამოკოვში გამართულ ევროპის 17 წლამდე ჩემპიონატი საქართველოს თავისუფალი და ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ნაკრების გუნდმა საერთო ჯამში 10 მედლით დაასრულა. 10-დან 9 მედალი ქვეყანას ვაჟებმა მოუტანეს, ხოლო ერთი ნინო სამხრეთის ანგარიშზეა. რაც შეეხება ვაჟ მოჭიდავებს, გაცილებით კარგი შედეგი თავისუფალ სტილში ჰქონდათ, სადაც 10 წონითი კატეგორიიდან 6-ში მედალი აიღეს. UEFA-ს აღმასრულებელმა კომიტეტმა სტამბოლში გამართულ სხდომაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. ახალ სტრუქტურაში UEFA-ს ერთა ლიგა 2028-29 წლების სეზონიდან 4-ლიგიანი სისტემიდან 3-ლიგაზე გადავა. თითოეულში 18 გუნდით. თითოეული ლიგა შედგება 6 გუნდიანი 3 ჯგუფისგან, რომლებიც 6 მატჩს ჩაატარებენ 5 სხვადასხვა მეტოქის წინააღმდეგ. თითო-თითო შინ ან სტუმრა სხვადასხვა კალათის გუნდების წინააღმდეგ და 2 შინ და სტუმრა საკუთარი კალათის მეტოქის წინააღმდეგ. 35 გუნდის მონაწილეობის გათვალისწინებით ლიგა მოიცავს 7 გუნდიან ერთ ჯგუფს, რომელშიც მატჩები ერთი ფანჯრით და ადრე დაიწყება. მეოთხე ფინალები, 4-ა ფინალური ტურნირი და პლეი-ოფის მატჩები უცვლელი დარჩება. ლივერპულის მეკარე ალისონ ბეკერი ტურინის იუვენტუსის ფეხბურთელი გახდება, კვირას კი ენფილდზე კლუბს აემშვიდობება. ამის შესახებ იტალიელი გამოცემა წერს. როგორც ჩანს, უდიდესი ალბათობით ალისონი მომდენო სეზონში ლივერპულში აღარ იქნება, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია გეგმოს თუ არა წითლების ხელმძღვანელობა ახალი მეკარის ყიდვას. არსებობს იმის ალბათობაც, რომ კლუბმა ფსონი გიორგი მამარდაშვილზე გააკეთოს. ახლა გეტყვით, რომ ლივერპულ ბრენდფორდის მატჩი კვირას თბილისის დროით 19 საათზე დაიწყება ჩემპიონთა ლიგის გასასვლელ და წითლებს ფრეცეყოფათ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ლივერპული წააგებს ბორმუთი კი სტუმრად ნოტინგემს მოუგებს, გადამწყვეტი მნიშვნელობა გატანილი და გაშვებული გოლების სხვაობას მიანიჭება, რომელშიც ლივერპულს ამჟამად პლუს 10 აქვს. ეს იყო რუბრიკა სპორტის სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, სადაც მინდა რომ ლეონარდო დავინჩის ერთ-ერთი ფრესკა გავაცოცხლოთ. ისტორიით მანამდე კი გიტოვებთ The Black Eyes Peace Pumpits, რათა დარჩეთ საუკეთესო ტალღით საუკეთესო ტალღაზე.

Motorsi, German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთებიც ხვეწ, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრეისტორია.
1: გრძელდება გადაცემა ქსათაქსა, მე კი რუბრიკა პრეისტორიით დაგიბრუნდით. დღეს ჩვენ დროში სამოგზაროდ მივდივართ მილანში, სადაც მსოფლიო ხელოვნების ყველაზე მისტიური საოცარი და რაც მთავარია ყველაზე ხშირად გადარჩენილი კედლის მხატვრობა გვევლინება. წარმოიდგინეთ 1495 წელი დიდ გენიოს ლეონარდო და ვინჩი, მილანის ჰერცოგი ლუდოვიკო სფორცა უკეთავს საიდუმლო სერობას დასახადად. თავისი ნაადრევად გარდაცვლილი მეუღლის ხსონის საპატივცემოდ აქ იწყება ლეონარდოს საბედისწერო ექსპერიმენტი. ოსტატ სულდა ტრადიციული ფრესკის მეთოდი, ანუ სულ თაბაშის სწრაფად ხატვა. მან ფიქრი სათობით კომა კვირების განმავლობაში თითოეული დეტალის დამუშავება არჩია და ამიტომ მან გამოიყენა საკუთარი მეთოდი მშრალი ზედაპირი თავისივე შეზავებული ბუნებრივი საღებავებით. ეს იყო გენიალური იდეა ფერების სიღრმისთვის, მაგრამ უდიდესი ტექნიკური შეცდომა საღებავებმა ვერ გაუძლო კედლის მაღალ ტენიანობას. შედევრი დასრულებიდან სულ რაღაც 20 წელიწადში ჯერ კიდევ ავტორის სიცოცხლეშივე თვალსა და ხელშვა იშლებოდა. დღეს მიუხედავად უამრავი რესტავრაციისა, და ვინჩის ორიგინალური ხელწერის მხოლოდ მცირე ნაწილია დარჩენილი, თუმცა მისი მისტიკა მაინც კარგად იკვეთება. ახლა რომ დავფიქრდეთ თუ რატომ არის ეს ნახატი ასეთი მაგნიტური და რატომ ითვლება დღემდე საუკეთესო შემოქმედებად, ალბათ კარგად მოგიხსენებათ, რას ნიშნავს იდეალური ხერვის არეალი და პერსპექტივა. ლეონარდომ კედელზე ნამდვილი ვირტუალური რეალობა შექმნა, რაც იმ დროისთვის აბსურდულად ეჩვენებოდათ მხატვრებს. მან გამოიყენა მათემატიკურად უზადო ხაზობრივი პერსპექტივა. კედლის ცენტრში, ზუსტად იქ, სადაც დღეს ქრისტეს სახეა, ლეონარდომ ლურსმანი ჩააჭედა. მას ეგრძელი ძაფები მიაბადა კედლის სხვადასხვა კუთხეში გაჭიმა. ნახატის ყველა არქიტექტურული ხაზი, ჭერის კოჭები, ატაკის ფილები, კედლის საზღვრები მიმართულია ერთადერთი წერტილისკენ, ქრისტეს თვალებს შორის. ამ მხატვარმა უფალი კოსმოსსა და სამყაროს ცენტრადაც აქცია და თანვე იდეალური პერსპექტივაც დასახა. უფრო მეტიც, მან შექმნა ოპტიკური ილუზია. დარბაზში მდგომ ადამიანს ეგონათ, რომ სატრაპეზოს კედელი საერთოდ არ არსებობდა და ნახატის სივრცე რეალური ოთახის გაგრძელება იყო. შარეული ხედები კი ტონალურად იმდენად რბილია, რომ იქნება ნამდვილი ატმოსფერული ჰაეროვანი სივრცის განცდა. ამასთან მოციქულები შემთხვევით როდი არიან განლაგებული. ისინი სამსამკაციან ჯგუფად ხედან, რაც ქრისტიანული წამსის უმთავრეს სიმბოლოს, წმინდა სამების ვიზუალური კოდია. ყველაზე საინტერესო დეტალები მაგიდაზე და ფიგურებში იმალება. ეს არ არის უბრალო რელიგიური სცენა, ეს არის უმძიმესი ფსიქოლოგიური დრამა, ასე უწოდებენ მას კრიტიკოსები. არის წამი, როდესაც იესო ამბობს, ერთ-ერთი თქვენგანი გამცემს მე, მოციქულები თავზარდაცემულები ეკითხებიან, ნუ თუ მე და თუ დააკვირდებით იუდას სახეს, მას მარჯვენა ხელში ვერცხლის ქის აქვს ჩაფუჯული, ხოლო მარცხენა ხელით უნებლიეთ მაგიდაზე სამარლე გადაბრუნებია და მარილია იქვე მიმობნეული, რაც იმ ეპოქაში ტრადიციით ღალატისა და ცუდი ნიშნის სიმბოლო. საინტერესოა ისიც, რომ უახლოეს კვლევებმა მაგიდაზე დალაგებულ პურებსა და მოციქულ ხელებში მუსიკალური ნოტები აღმოაჩინა. თუმად მარჯვენან მარცხნივ წავიკითხავთ, მივიღებთ 40-წამიან სევდიან ჰიმს, რეკვიემს, რომელიც დღემდე ცნობილია და თითქოს ისეთ ფონს ქმნის, რომ იდეალურად ასახავს დაძაბულობას, რომელიც იმ წამს შეიძლებოდა შექმნილიყო. ლეონარდო წლების განმავლობაში ეძებდა სახეებს. ქრისტეს სახისთვის მან იპოვა ახალგაზრდა სათნო იერის მქონე მამაკაცი. წლების შემდეგ კი, როდესაც ყველაფერი დაასრულა და მხოლოდ ბოროტების განსახიერება იუდა ააკლდა, მილანის მიყრუებულ უბანში აღმოჩნდა ერთი მთვრალი, ჩამოძონძილი, ნადრევად დაბერებული მაწანწალა. როდესაც დახატვა დაასრულა, აღმოაჩინა, რომ ეს მაწანწალა სწორედ ის კაცი იყო, ვინც წლების წინ ქრისტეს პორტრეტი გახლდათ. ეს რა თქმა უნდა გენიალური მეტაფორა იმისა, რომ სიკეთესა და ბოროტებას შორის მხოლოდ ერთი ნაბიჯი არის მოკლედ ხიდად. ამ ფრესკის ისტორია მრავალ საუკუნეს იქნის და მრავალი საუკუნის განმავლობაში ბევრჯერ გადაურჩა, ასე ვთქვათ, ბედისწერა, შეიძლება ასე ვთქვას, 1500-იან წლებში დაიწყორა ტაძარი, ამის შემდეგ ნაპოლეონის ჯარებმა თითქმის ჩაქოლეს მთლიანთის ფრესკა და ძალიან, ასე ვთქვათ, სათვო იყო მისი გადარჩენა. ომების განმავლობაში, პირველი, მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში დაიტყორა იგი, დაიბომბა იგი რამდენჯერმე და ერთ-ერთი კედელი, რომელიც, ასე ვთქვათ, დაფარეს სილის ტომარებით, იმისთვის რომ არ განადგურებულიყო, მხოლოდ ეს იყო და ირგვლივ აბსოლუტურად მთელი ტაძარი დაინგრა და მხოლოდ ის შემორჩა და მოკლედ მრავალგვარ მსგავსი ისტორიას ითვლის ეს ფრესკა. ეს იყო რუბრიკა პრეისტორია, ვცადე რომ მოკლედ მომეყო ამ მისტიური ფრესკის შესახებ კიდევ ძალიან მრავალი დეტალი და სიღრმე ინახება მასში, მაგრამ მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
7: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირბო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა, მესამე ივერია, რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
8: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ბანკის სიახლეები.
1: გრძელდება გზადაგზამ, მე კიდევ ვრუნდით რუბრიკა შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეები. კენდალ ჯენერისა და ჯეიკობ ელორდის სავარაუდო რომანი სერიოზულ სახეებს იღებს. ყველმა ურთიერთობაში ოჯახის წევრებით ჩართო. 16 მაისს კენდალ და ჯეიკობი ლოს-ანჯელესში კენდალის დასთან, კაილი ჯენერთან და მის შეყვარებულთან ტიმოთი შალამესთან ერთად შენიშნეს. გავრცელებულ ფოტოში ჩანს, რომ მანქანაში მჯდარი ჯგუფი პაპარაცებს ემალება. ერთად ძალიან კარგ დროს ატარებენ, მსგავსი ხასიათები და ცხოვრების სტილი აქვთ, ამიტომ ერთმანეთს კარგად ეწყობიან. ამავე წყაროს ცნობით, ოსკარის ნომინატები შალომე და ელორდი მანამდეც მეგობრობდნენ, სანამ კენდალი და ჯეიკობი დაახლოვდებოდნენ. რაც შეეხება კაილის, ის შალომეს 2023 წლიდან ხვდება და ელორდის მიმართაც დადებითადაა განწყობილი. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ პაემანს ფოტოებს ჯეიკობ ელორდის მიმართ კრიტიკის ტალღა მოჰყვა. მიზეზი ისაა, რომ მსახიობმა სულ ცოტა ხნის წინ უარი თქვა 2026 წლის კანის ფესტივალის ჟიურის წევრობაზე და მიზეზად ფეხის ტრავმა დაასახელა. 28 წლის ვარსკვლავი თავდაპირველად დამტკიცებული იყო ჟიურის შემადგენლობაში, თუმცა ფესტივალის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მან ფეხი მოიტეხა ჟიურის წევრობა. დიდ დატვირთვასთანაა დაკავშირებული ფილმების ჩვენება, პრესკონფერენციები, ფესტივალის ცნობილ კიბებზე ასვლა ჩამოსვლა, რის გამოც ავსტრალიელმა მსახიობმა ამ პრესტიჟულ შესაძლებლობაზე ვარი თქვა. 2026 წლის 12 მაისიდან 23 მაისამდე კანის კინოფესტივალი მსოფლიო კინოსა და მოდის ყურადღების ცენტრშია. კინოფესტივალი თავისი მკაცრი წესებითაც ცნობილი. წითელ ხალიჩაზე კედებით სიარულიან ზედმეტად თამამი სამოსის ჩაცმა აკრძალულია. კაცებს კი მხოლოდ ნეიტრალური ფერის კოსტიუმებით გამოჩენა შეუძლიათ, თუმცა ვარსკვლავები და მათი სტილისტები ყოველწლიურად მაინც აახერხებენ ამ ჩარჩოების დარღვევას. მაგალითად, ტლემანელ წელს ბელა ჰადიდმა მოახერხა და მისი კაბით ფურორი მოახდინა. ასევე ბარბარა პალვინის გამოჩენამ ძალიან დადებითი გამოხმაურება გამოიწვია, შეიძლება ასე ითქვას, და კოლმან დომინიგო მსახიობი, რომელიც ღია იისფერი პერანგით წარსდგა, წესით მოგეხსენებათ, რომ მხოლოდ შავი სამოსის სტარების უფლება აქვთ კაცებს დრესკოდის მიხედვით. ჯენი უილსის როლის შემსრულებელი გრეის კორექსი ჰარი პოტერის მეორე სეზონის გადასაღები მოედნიდან მოულოდნელად გაქრა. მან მოედანი დატოვა მსახიობი პროექტიდან მაშინ წავიდა, როდესაც ჰარი პოტერის ახალი ადაპტაციის პრემიერამდე 7 თვე რჩება. სერიალი ეთერში 2026 წლის შობას გავა. გრეის კოქრეინმა და მისმა ოჯახმა განაცხადეს, რომ ახალგაზრდა მსახიობმა რთული გადაწყვეტლება მიიღო და HBO სერიალი პირველი სეზონის შემდეგ დატოვა. მიზეზად კი გაუთვალისწინებელი გარემოებები დაასახელა. ჰარი პოტერის სერიალის პირველი სეზონის სახელწოდება ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა და ის მთლიანად პირველ წიგნს დაეთმობა. გარდა ამისა, სერიალის ჯამში 7 სეზონი ექნება. პოტერის თითოეულ წიგნს ცალკე სეზონი მიეძღვნება. მაიკ ჯექსონის ბიოგრაფიულმა ფილმმა მაიკმა არასრულ ერთ წელში მსოფლიოს კინოთეატრებიდან უკვე 700 მილიონზე მეტი შემოსავალი მიიღო. გასულ თვეში კი უოლტ დისნეის ფილმს ავატარი ცეცხლი და ფერფლი შემოსავალმა 1 მილიარდს გადააჭარბა. მეტის 1 მილიარდს ნიშნავს დისნეის 2025 წელს გამოსულმა სამა ფილმმა მიაღწია. ზოოტოპია 2-მა, ლილო და სტიჩმა და ავატარმა ცეცხლი და ფერფლი. როდესაც ამ სიახლეებს კითხულობთ, ისეთი შთაბეჭდილება გურჩება, თითქოს ყველა მეორე ფილმი ასობით მილიონობით და მილიარდობით შემოსავალს იღებს. თუმცა ეს ასე არ არის. მილიარდ შემოსავლიანი ფილმები იმაზე იშვიათია, ვიდრე გონია. კონკრეტულად კი კინოთეატრებიდან 1 მილიარდი შემოსავალი ისტორიაში მხოლოდ 60 ფილმს აქვს მიღებული. აქედან პირველ ადგილს ავატარის პირველი სერია 2009 წელს გამოსული ფილმი იკავებს. მეორე ადგილს Avengers Endgame 2019 წლის ფილმი. მესამე ადგილს Avatar The Way of Water 2022 წლის ფილმი იკავებს. ასევე ამ სიაში მოხვდა Titanic-იც. ამ სიას მიეკუთვნება ასევე Star Wars-ის 2015 წელს გამოსული ფილმი და Avengers Infinity War, რომელიც 2018 წელს გამოვიდა. ანიმაციური ფილმებიდან კი ეს Inside Out-ის მეორე სერიამ 2024 წელს შეძლო. აი ეს იყო შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეები. ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც მიიწურა. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით მესამე საათით, სადაც რუბრიკა სტატისტიკა, ავტოსალონი, მედიცინა და ახალი სამეცნიერო კვლევები გველდება. დარჩით ჩემთან ერთად.
0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: სტატისტიკა.
1: და გრძელდება გაზეთემა გზადაგზამ, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით. დღეს ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან ნაცნობ თემაზე მინდა მოგიყვეთ, რომ გავიხსენოთ უბრალოდ, რამდენჯერ შეამოწმეთ ბოლო 1 საათის განმავლობაში საკუთარი სმარტფონი. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საშუალო სტატისტიკური ადამიანი დღეში საკუთარ ტელეფონს 96-ჯერ დაყურებს, ანუ ყოველ 10 წუთში ერთხელ. ჩვენ ცხოვრობთ ეპოქაში, სადაც ფიზიკურ სამყაროსთან ერთად პარალელური ციფრული ბიოგრაფია გვაქვს და ეს ყველაფერი სტატისტიკურად რომ დავიწყოთ, ძალიან განსხვავებულ ციფრებს ვიღებთ. დავიწყოთ სოციალურ ქსელებით. საშუალოდ თანამედროვე ადამიანი დღეში 2:25 წუთს ატარებს ეგრეთ წოდებულ სკროლვაში. Facebook, Instagram, TikTok, თითქოს ბევრი არაფერია, მაგრამ რეალურად ეს დროდით მასშტაბზე რომ გადავამრავლოთ, თუ თქვენ smartphone-ს საშუალოდ 16 წლიდან იყენებთ, სიცოცხლის ბოლომდე ასე გააგრძელებთ, გამოვა რომ 6 წელზე მეც მხოლოდ ეკრანის ყურებაში გაატარებთ. კიდევ ერთი გიჟური ციფრი ის არის, რომ იცოდით რა სიგრძის მანძილს გადის თქვენი ცერათითი ეკრანზე 1 დღის განმავლობაში. საშუალო სკროლის სიჩქარეთ ეს არის დაახლოებით 230 მეტრი. წელიწადში ეს ციფრი 84 კილომეტრს აღწევს, ანუ თქვენ თითი ყოველწლიურად იმაზე დიდ მანძილს გარბის ეკრანზე, ვიდრე ორი სრული მარათონული დისტანცია. Ну, ჩვენ ყველანი სპორტსმენები გამოვდივართ უბრალოდ სავარძელზე მჯდომარე სპორტსმენები, თუმცა მაინც smartphone-ების ეპოქამ კიდევ ერთი უცნაური ჩვევა ჩამოგვიყალიბა. ჩვენ ყველაფერს ვიღებთ ფოტოებს, საკვებს, მზის ჩასვლას, შინაურ ცხოველებს, შემთხვევით მოვლენებს. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საშუალო სტატისტიკურ ადამიანს smartphone-ში ყველაზე ცოტა 2000 ფოტოზე მეტი აქვს. თუმცა მოდით მასშტაბი გავზარდოთ. ყოველდღიურად მსოფლიოს კამერების ეგრეთ წოდებულად ჩხაკურის ხმა თითქმის 5 მილიარდ ჯერ ისმის. ეს ნიშნავს, რომ ყოველ წელს 10000-ობით ახალი კადრი იბადება. ახახი კი ყველაზე მთავარი იდეა ის არის, რომ კაცობრიობის ისტორიაში პირველი ფოტოს გადაღებიდან smartphone-ის გამოჩენამდე იმაზე ნაკლები ფოტო იქნა გადაღებული, ვიდრე ჩვენს დღეს მხოლოდ ერთ დღეში გადაღებული ფოტოთა რაოდენობა. ასევე კიდევ ერთი პარადოქსი და პარადოქსული ნაწილი გვხვდება აქ. თითოეულ ჩვენგან ტელეფონში საშუალოდ 80 აპლიკაცია გამოწერილი. ეს არის თამაშები, ონლაინ მაღაზიები, კიდევ ბევრი მრავალი სხვა, მაგრამ სტატისტიკა აჩვენებს, რომ აქედან მხოლოდ 9 აპლიკაციას ვიყენებთ. ხოლო დანარჩენ აპლიკაციის თითქმის 30% ზე ნაკ

0: ლებს ბატარებ ჩიგნით. ხოლო როდესაც ჩვენი მიხსენება გაივსება, ადამიანებს უჭირთ აპლიკაციების წაშლა და ურჩევნიათ, რომ საკუთარი ფოტოები წაშალონ. ეს იგივეა, რაც სახში ძველი ავეჯის შენახვა იმისათვის, რომ არასდროს იცი, რაში დაგჭირდება ან გამოგადგება. ეს იყო რუბრიკა სტატისტიკა. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ავტოსალონით. დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელ ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: ავტოსალონი
1: და გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონი. დღეს მინდა მოგიყვეთ საავტომობილო ისტორიის ყველაზე ძვირადღირებულ, აგრესიულ, ამბიციურ ომზე, რომელიც ტრასაზე, კონკრეტულად კი ლემანის 24-საათიან მარათონზე მიმდინარეობდა. ეს ისტორია ბიზნესის წესებით დაიწყო, მაგრამ პირად შურისებაში გადაიზარდა და საბოლოოდ ომი ჰენრი ფორდ მეორესა და ენცო ფერარ შორის დაიწყო. მე კი ვწდი ეს ისტორია ძალიან მოკლედ გადმოგცეთ. 1963 წელი ამერიკული გიგანტი ფორდი კრიზისია. ახალგაზრდობას მათი მანქანები მოსაწყენად ეჩვენება. ჰენრი ფორდ მეორე გამოსავალს პოულობს, მას სურდა იყიდოს ფერარი, რომელიც ფინანსურ გასაჭირშია, მაგრამ ბოლაში ბადალი არ ყავს. ფორდი ხარჯავს მილიონობით დოლარს აუდიტში და იტალიაში 22 გვერდიანი ხელშეკრულებით ჩადის. ყველაფერი მზად იყო, თუმცა ხელმოწერამდე რამდენიმე წუთით ადრე ენცო ფერარმა დოკუმენტში ერთი პატარა პუნქტი შენიშნა. ფორდი მას სარბოლო გუნდის ბიუჯეტს უზღუდავდა. განრისხებულმა ენცომ, რომელიც მანქანებს მხოლოდ იმისთვის ყიდდა, რომ რბოლები დაეფინანსებინა, ხელშეკრულების გვერდზე ისფერი მელნის დაწერა მიუღებელია. ადგა ჰენრი ფორდის დელეგაცია შეაგნო და ოთახიდან გავიდა. ეს ყველაფერი ჰენრი ფორდმა რომ გაიგო, მის ბოღმა საზღვარი არ აქვსო, ასე არ ჰქონდა ასე ამბობდნე და სწორედ აქედან დაიწყო მისი, ასე ვთქვათ, მიზანი და მისია. გამოყო უზღვავი ბიუჯეტი, მოძებნა საუკეთესო ხალხი იმისათვის, რომ შექმნათ მანქანა, რომელიც ფერარს ტრასაზე დაასამარებდა. ამერიკელებმა პარტნიორად ლეგენდარული კონსტრუქტორი კეროლ შერბი და ბრიტანელი ბოლელი კენ მაილსი აიყვანეს. ასე დაიბადა Ford GT 40. 40 ციფრი მანქანის სიმაღლიდან წამოვიდა. მანქანის სიმაღლე მიწიდან სახურავემდე სულ რაღაც 40 დუიმი, ანუ დაახლოებით 101 სანტიმეტრი იყო. ის იმდენად დაბალი იყო, რომ ბოლელები შეგნით ძლივს თავსებოდნენ, მაგრამ ეს იდეალურ აეროდინამიკას ქმნიდა. პირველი ორი წელი 64 და 65 ფორდისთვის ნამდვილი კატასტროფა აღმოჩნდა. მანქანები საშინლად არასტაბილური იყო, მაღალ სიჩქარეზე ძრავები ფეთქდებოდა, მუხრუჭეები დნებოდა და ლემანის ბრძოლებში ფერარმა ისინი უშანსოდ გაანადგურა. ფორდმა 1966 წლისთვის ფსონები მაქსიმუმამდე გაზარდა. სატესტო პოლიგონზე ინჟინერები კომპიუტერულ სიმულაციებს აკეთებდნენ. ძრავებს სპეციალურ სტენდებზე კვირაობით ათამაშებდნენ, აბრუნებდნენ იმისათვის, რომ გამძლეობა შემოწმებინათ. საბოლოოდ ფორდმა ერთი მოდელი შესაქმნელად დღევანდელ კურსზე დაახლოებით 500 მილიონი დოლარი დახარჯა. და სწორედ ამ მიზნით და ამ შედეგით დადგა 1966 წლის 18 ივნისი ლემანის 24-საათიანი რბოლა. ტრასაზე, სადაც მანქანები სწორ მონაკვეთზე საათში 340 კილომეტრის სიჩქარეს ავითარებდნენ. 24 საათის განმავლობაში მანქანამ უნდა გაძლოს გაუჩერებლად მხოლოდ საწვავის და საბურავების გამოცვლით. ტემპერატურა მუხრუჭებზე 8 გრადუს ცელსიუს აღწევდა. ფერარის გუნდმა წნეხს ვერ გაუძლო. მათი ყველა წამყვანი მანქანა წყობიდან გამოვიდა ან ავარიაში მოყვა. Ford GT 40-მა კი უბრალოდ გაიმარჯვა, არამედ დაფიქსირა საავტომობილო ისტორიაში ყველაზე ეპიკური ფინიში. სამა ამერიკელმა მანქანა ფინიშის ხაზი ერთდროულად გვერდიგვეთ გადაკვეთა. ამ გამარჯვების შემდეგ ფორდმა ზედიზედ 4-ჯერ მოიგო ლემანი და ფერარის შანსი არ დაუტოვა. ენცო ფერარმა კი ამ მარცხის მერე პროტოტიპების ბოლებს თავის საერთოდ დაანება და ფორმულა 1-ზე გადაერთო. დღეს ორიგინალი 1966 წლის Ford GT AB აუქციონზე 10-დან 12 მილიონ დოლარამდე.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Rubrika ავტოსალონი. Მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სამედიცინო რჩევებით. მანამდე კი მინდა Red Hot Chili Peppers-ი დაგიტოთ.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-44-44.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი.ჯერტილიჯი ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მედიცინა.
1: გრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა მედიცინა და სამედიცინო რჩევებით. დღეს მინდა ჩვენს ხელში არსებულ ერთ-ერთ უხილავ გარდამრთველზე ვისაუბროთ, რომელსაც მედიცინაში ებრძოლიან გაიქეცი რეჟიმს უწოდებენ. ათასობით წლის წინ, როცა ჩვენი წინაპრები ჯერ კიდევ ვითარდებოდნენ და ასე ვთქვათ, ევოლუციას განიცდიდნენ, სამყარო მას მიცა თავის დასაცავი იდეალური ინსტინქტი, რომლის დროსაც საფრთხისას ჰორმონი კორტიზოლი გამოიყოფა. ეს ჰორმონი ორგანიზმის წამებში გარდაქმნიდა სუპერმანქანად, რათა ადამიანს ან ეებრძოლა, ან გაქცეულიყო. თუმცა აქ ის პრობლემა არის, რომ როდესაც ევოლუციით განვითარდით და დღევანდელ რეალობაში მგლებისგან გაქცევა აღარ გვიწევს, ეს გენეტიკურ კოდში კვლავ გვიდევს და მინიმალურ საფრთხეზეც კი გამოიყოფა ხოლმე. ხოლო ეს ჰორმონი უმეტესწილად იწვევს მუდმივ სტრესსა და შფოთს. როცა სტრესი ქრონიკულ ხასიათს იღებს, კორტიზოლის დონე სისხლში მუდმივად მაღალია. ეს ჰორმონი პირველ რიგში ბლოკავს იმ სისტემას, რომელიც სხეულს იმწავს გადარჩენისთვის არ სჭირდება, მაგალითად საჭმლის მომნელებენ ან იმუნურ სისტემას. კვლევები აჩვენებს, რომ ადამიანის 70%-ზე მეც, ვისაც ქრონიკული სტრესი აქვს, პარალელურად კუჭ-ნაწლავის პრობლემები აწუხებს. გარდა ამისა, კორტიზოლი ღვიძს აიძულებს სისხლში დამატებითი შაქარი გამოყოს, რათა კუნთებს ენერგია ჰქონდეთ. მაგრამ რადგან ჩვენ სავარძელში ვზივარ და ისევ ნიშნულობს, ხოლმე შაქარი კუნთებში კი არ იხარჯება, არამედ პირდაპირ მუცლის არეში ცხიმის სახით გროვდება. მუდმივი ნერვიულობა წონაში მატების ერთ-ერთი პირდაპირი მიზეზია. როგორ გავმოვრთოთ ეს განგაში? ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ სტრესის ჰორმონების ნეიტრალიზება ძალიან მარტივი ფიზიკური მოქმედებებითაც არის შესაძლებელი. ნერვულობის დროს ორგანიზმში დიდი რაოდენობით ენერგია, შაქარი გამოიყოფა. თუ მას არ დავხარჯავთ, ის სხეულის დააზიანებს. საკმარისია სამსახურის კიბეზე 2-3 საათული დასვლა ჩამოსვლა ან 15 წუთის სწრაფი ნაბიჯის სიარული, რომ კორტიზოლი სისხლში დარეგულირდეს და შაქრის დონე ნორმას დაუბრუნდეს. თქვენ ბიოლოგიურად ასრულებთ გაქცევის ციკლს და სხეული მშვიდდება. სტრესულ დღეებში ენერგიის მოსაკრებად ყავას გაღვიძებისთანავე, როცა სვამთ, კორტიზოლის დონეს ხელოვნურად კიდევ უფრო მაღლა სწევთ, რაც შფოთვას აძლიერებს. პირველი ფინჯანი ყავა დალიეთ გაღვიძებიდან მინიმუმ 1 საათის შემდეგ, როცა ორგანიზმი ბუნებრივად გამოფხიზდება და ჰორმონები დასტაბილურდება. ასევე ტექნოლოგიური კომენდატის საათიც ძალიან ეფექტურია მსგავსი შემთხვევისას. ყოველი ახალი შეტყობინება ან ნეგატიური ნიუსი სისხლში კორტიზოლის მიკროდოზას გამოყოფს. შექმნილ წესის სამუშაოს დასრულების შემდეგ დღეში მინიმუმ 1 საათი ტელეფონის სხვა ოთახში დატოვებით მიეცეთ ნერვულ სისტემას სრული გადატვირთვის შანსი. ეს იყო რუბრიკა სამედიცინო რჩევები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ახალი სამეცნიერო კვლევებით დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიცი, საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს თილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: იცოდე.
1: Так, გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე გიბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. Google-ის AO 2026-ის მთავარი კონფერენცია სავსე იყო ხელურ ინტელექტთან დაკავშირებული სიახლებით, მათ შორის Gemini 3.5 მოდელის ახალი ოჯახი, ძებნისა და მელის განახლებები და Project Aura ჭკვიანი სათვალის სიახლები. Google AO არის Google-ის ყოველწლიური დეველოპერთა კონფერენცია, რომელიც 2008 წლიდან ყოველ წელს კალიფორნიაში იმართება. კონფერენცია პირველ რიგში დეველოპერებისთვისაა განკუთვნილი და სწორედ აქ აცხადებს Google თავის უდიდეს სიახლეებს. 10 მთავარი სიახლე გამოიკვეთა წლევანდელი კონფერენციიდან. პირველი Gemini 3.5. Google-მა წარმოადგინა განახლებული AI-ის მოდელები. დღეიდან ხელმისაწვდომია Gemini 3.5 Flash, ხოლო Gemini 3.5 Pro მომავალ თვეს გამოვა Google-ის თქმით. ახალი მოდელები მნიშვნელოვნად სწრაფია. აქვთ უკეთ არწმუნებს თავიდან დავალებებს თავს, რომლებსაც დამოუკიდებლად ჩარევის გარეშე ასრულებს. გამოჯობესებული აქვს კოდირების შესაძლებლობები და ქმნის უფრო მდიდარ ინტერაქციულ ვებ ინფექციას. ასევე Gemini Omni Google-მა წარადგინა AI-ის მოდელების სრულად ახალი ოჯახი. Gemini Omni პირველი მოდელი Omni Flash ხელმისაწვდომია Gemini-ს აპში Google Flow-სა და YouTube Shorts-ში. იგი შეძლებს ვიდეო კლიპის გენერაციას ტექსტის, ფოტოს, ვიდეოს და აუდიო საფუძველზე. მომავალი Omni შეძლებს ნებისმიერი ბრძანებიდან ნებისმიერი შინაარსის შექმნას. Gemini Spark Google-ის პასუხი Open Cloud-ზე. ეს არის ყოველთვის ჩართული AI-ის აგენტი, რომელსაც შეუძლია წერილების დაწერა, სასწავლო გიდების შექმნა და საკრედიტო ბარათების ფარული საკომისიოების მონიტორინგი. Android App-ების შექმნა Google AI Studio-ში. Google-ის საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს მთლიანი Android App-ების შექმნან მხოლოდ ტექსტური მოთხოვნებით, რომელთა Play Store-ში გამოყენებასაც შეძლებენ. ფუნქცია მოიცავს ჩაშენებულ Android-ის ემულატორს, App-ები ექსპორტირება iAndroid Studio-ში და GitHub-ზე. Project Aura ჭკვიანი სათვალეების ახალ მოდელებს უშვებს ეს სათვალების განახლებული ვერსია, რომელსაც X-Reals-თან ერთად ქმნის. სათვალეს ახალი დიზაინი აქვს და დაემატა თითის ანაბეჭდის სენსორი. ასევე დაიტესტა ახალი ფუნქციები, ვიჯეტები, Gemini-ის ინტეგრაცია, ეს იქნება Google Calendar-ი და Google Keep-თან. ამ შემოდგომას გამოა ორი ახალი Android XR სათვალე. ეს ფაქტობრივად ყურსასმენიანი სათვალეებია, რადგან ჩაშენებული ეკრანი არ აქვს და მხოლოდ დინამიკებით არის აღჭურული. Gemini-ს ხმით ელაპარაკები და ის ხმით გიპასუხებს. შესაძლებელია გამოიყენო თარგმნისთვის, ნავიგაციისა თუ შეტყობინებების მოსასმენადაც. Google Pix AI სურათის რედაქტირება. Google Workspace ემატება ახალი Pix, რომელიც AI-ით გენერირებული სურათების რედაქტირებას ამარტივებს. Nano Banana-ს მეორე და Gemini-ს დაფუძნებული Pix საშუალებას იძლევა სურათზე კონკრეტულ ნაწილზე დაწკაბუნებითა და კომენტარის დატოვებით განახორციელოს სრულებების სრული ბრძანების ჩაწერის გარეშე. Search-ი სიახლეები, აგენტები. ეს არის Google Search-ის ჯერჯერობითი უდიდესი განახლება. საძიებო ველი გახდა უფრო მოქნილი. შესაძლებელი იქნება გრძელი კითხვების დასმა და ძიება არა მხოლოდ ტექსტით, არამედ სურათით, ვიდეოთ, ფაილითა და თვითონ საძიებო ველის ჩანართებითაც. გამოჩნდება AI-ის აგენტი, რომელიც კონკრეტულ თემაზე ავტომატურად მოაგროვებს და შეაჯერებს ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროდან. ასევე შესაძლებელი გახდება ინტერაქციული ცხრილებისა და მინი-აპების გენერაცია პირდაპირ საძიებო გვერდზე. და დღეისათვის ბოლო ინფორმაცია AI-ის შექმნილ სურათების გამოვლენა. Google-მა და Search-მა დაამატა ინსტრუმენტი, რომელიც დაგეხმარება გაიგოს სურათი ნამდვილია თუ AI-ით არის შექმნილი ან შეცვლილი. საკმარისია სურათზე კლიკი და სისტემა მოგცემს ინფორმაციას მის წარმომავლობაზე. ეს იყო რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევებით. ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათი ასე მიწურა. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი ურთიერთობის უკვე მეოთხე დასკვნითი საათით, სადაც ბიზნესის სიახლეებს გავეცნობით, ასევე მოგიყვებით საინტერესო ამბებს გეოგრაფიიდან და სულ ბოლოს კულინარიული რუბრიკით დავასრულებთ გადაცემას თარჩით ჩვენთან ერთად. ახალი

0: Motorsi German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოზს.

0: დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დღეს მინდა მოგიყვეთ თუ როგორ შეიძლება გეოგრაფიულმა სახელებმა მთელი კაცობრიობა საუკუნეების განმავლობაში შეცდომაში შეიყვანოს. მინდა გესაუბროთ თუ როგორ შექმნეს ვიკინგებმა მსოფლიო ისტორიაში პირველი მარკეტინგული წყვილი და როგორ დაიბადა ამით ორი სრულიად განსხვავებული ქვეყანა. თუ კი რუკას შევხედავთ ატლანტის ოკეანეში, ვიპოვით ორ დიდ კუნძულს, ისლანდიის, რაც სიტყვასიტყვით ყინულის ქვეყანას ნიშნავს და გრენლანდიის, რაც მწვანე ქვეყანას ნიშნავს. ლოგიკურად ყინულის ქვეყანაში სულ თოვლი უნდა იყოს, ხოლო მწვანე ქვეყანაში ბალახი და სიმწვანე, მაგრამ რეალურად ყველაფერი პირიქითაა. ეს ყველაფერი მე-10 საუკუნეში მცხოვრები ერთი ვიკინგის თაღლითი ეგზითურის დამსახურებაა, როცა ვიკინგებმა აღმოაჩინეს ულამაზესი მწვანე კუნძული, სადაც გეიზერები, თბილი წყლები და საოცარი ბუნება იყო, მიიღეს, რომ იქ საცხოვრებლად იდეალური პირობები ჰქონდათ, მაგრამ გაუჩნდათ პრობლემა. არ უნდათ, რომ ეს სამოთხე სხვებსაც აღმოეჩინა და იქ ბევრი ხალხი ჩამოსულიყო. რა გააკეთეს? ამ მწვანე და ცფილ კუნძულს სპეციალურად დარქვეს აისლენდი, იგივე ყინულის ქვეყანა. გასულ მარტივი იყო სხვა მეკობრეები და მტრები რუკაზე ამ სახელს, როცა ნახავდნენ, იფიქრებდნენ, რომ მხოლოდ ყინული დახვდებოდა და აღარც კი გაეკარებოდნენ. ცოტა ხანში კი, როცა ამავე ვიკინგებმა მართლაც უზარმაზარი, მაგრამ 40% ყინულით დაფარული ცივი კუნძული იპოვეს, მათ სპეციალურად დარქვეს გრენლანდი, მწვანე ქვეყანა. ეს გააკეთდა იმისთვის, რომ იქით არა სასურველი მიგრანტები და კოლონისტები გადაემისამართებინათ, ხოლო თვითონ აისლენდი დარჩენოდათ. ეს გეოგრაფიული ტყვილი იმდენად გენიალური აღმოჩნდა, რომ საუკუნეების განმავლობაში ისლენდია მართლაც იზოლირებული, მივიწყებული კუნძული რჩებოდა, სადაც ხალხს ეგონა, რომ მხოლოდ თეთრი სივრცე და ყინული თუ დახვდებოდა. სინამდვილეში კი ისლენდია არის ადგილი, სადაც ზამთარშიც კი ტემპერატურა იმაზე თბილია, ვიდრე მაგალითად ნიუ-იორკში. გოლდსტრიმის თბილი დინების წყალობით აქ საოცარი კლიმატია, ხოლო მიწისქვეშა ვულკანები და გეიზერები ქვეყანას უფასო ენერგიითა და ცხელი წყლით უზრუნველყოფს. დღეს ისლანდია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მწვანე ეკოლოგიური და მდიდარი სახელმწიფოა, რომელმაც საკუთარი სახელი, ბრენდადაც კი აქცია. და ასე დაარსეს ვიკინგებმა ქვეყანა მარკეტინგული ეშმაკობითა და გეოგრაფიული ანტირეკლამით. აქვე მსგავსი შემთხვევა, როდესაც გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, შეცდომით თუ ტყუილით სხვადასხვანაირი რეკლამა გაუკეთდა, არანაკლებ ჩამორჩებოდა თვითონ კოლუმბის ექსპედიციაც, რადგან კარგად ვიცით, რომ ესპანელებმა დააფინანსეს მისი გამგზავრება მხოლოდ იმ პირობით, რომ იგი აზიურ სანენებლებს, სუნელებს ჩამოიტანდა მოკლედ ესპანეთისთვის, მაგრამ როდესაც კოლუმბმა ბოლოს მიწა დაინახა და რეალურად ის თანამედროვე ბაჰამის კუნძულებზე მივიდა და არა ინდოეთის ან ჩინეთის ტერიტორიაზე, მან ჩამოაყალიბა ესეთი ტყუილი, ასე ვთქვათ, რომ ინდიელებს ოქროს პატარა სამკაულები ეცვათ და ეკეთათ. კოლუმბმა ეს ციფრები გააზვიადა და ესპანეთში წერილი გაგზავნა, სადაც იტყობინებოდა, რომ აღმოაჩინა კუნძულები, სადაც მდინარეებიდან პირდაპირ ოქროს მოიპოვებდნენ. მან ადგილობრივ მცენარეებს, რომლებიც აზიურ სანელებლებს საერთოდაც არ გვანდნენ, სპეციალურად დარქვა აზიური სახელები. მაგალითად, ერთ-ერთი მათ შორის ჩვენთვის ძალიან გავრცელებული წიწაკაც კი იყო. ეს იყო რუბრიკა გეოგრაფია და საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კულინარიის დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანმადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კულინარია.
1: და გადაცემა გზადაგზა ნელა დასაშვოს უახლოვდება. მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კულინარით. დღეს მინდა მოგიყვეთ დესერტზე, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ჰაიროვად ნას დახვეწილ ტკბილეულად ითვლება. ეს არის ტორტი პავლოვა. მისი ვიზუალი გარედან ხრაშუნა, შიგნიდან კი რბილი ღრუბელივით თეთრ ბეზია, რომელსაც ათქვეფილი ნაღებითა და ახალი კენკრით აქვს თავსართი მორთული და იგი პირდაპირ კავშირშია მისი სახელის დაბადებასთან. ეს დესერტი შეიქმნა არაუბროდ ტკბილეულის მოყვარულთათვის, არამედ როგორც ხელოვნების ნიმუში, რომელიც კონკრეტული ქალის სილამაზეს მიეძღვნა. 1920-იან წლებში მსოფლიოში ლეგენდარული რუსი ბალერინა ანა პავლოვა მოგზაურობდა. მისი მომაკვდავი გეძის შეკვანა ნამდვილი გიჟური ფენომენი იყო, ხალხი ფილეთებს თვეებით ადრე ყიდულობდა. 1926 წელს ბალერინა ტურნეთი ეწვია ოკეანეთს, ავსტრალიისა და ახალ ზელანდიას. მისი დახვეწილობით მსუბუქი მოძრაობითა და თეთრი ფუმფულა სცენის კაპიტ ყველა იმდენად აღფრთოვანდა, რომ ერთ-ერთმა კონდიტერმა გადაწყვიტა ეს მსუბუქი სილამაზე კულინარიაში გადაეტანა. მან შექმნა დიდი მრგვალი ბეზე, რომელიც ბალერინას კაფეს განასახიერებდა. მასზე დაფენილი თეთრი კრემი კაბის აბრეშუმის ნაკეცი იყო, ხოლო ზემოდან მოყრილი წითელი მარწყვი და ჟოლო ბალერინას კაბის ძვირფას ქვებსა და ორნამენტებს გამოხატავდა. როცა დესერტის უფაზე პირველად მიიტანეს, შეფსარეულმა წამოიძახა, ის ისეთივე მსუბუქია, როგორც თავად პავლოვაო. აი სწორედ აქედან იწყება ნამდვილი კულინარიული დრამა, რომელიც უკვე საუკუნეა გრძელდება. ავსტრალია და ახალი ზელანდია დღემდე ოფიციალურად დაობენ იმაზე, თუ რომელ კონტინენტზე და რომელ სასტუმროში გამოცხა პირველად ეს ტორტი. ავსტრალიელები ამტკიცებენ, რომ რეცეპტი 1935 წელს პერტის სასტუმროს შეფსარეულმა ბერტ სანჩესმა შექმნა, ხოლო ახალ ზელანდიელები პასუხობენ, რომ მათთან ეს დესერტი ჯერ კიდევ 1926 წელს მომზადდა ანა პავლოვას ვიზიტის პატივსაცემადო. საქმე იმქამდე მივიდა, რომ ოქსფორდის ლექსიკონმა სპეციალური სამეცნიერო ისტორიული კვლევა ჩაატარა და
2: 14 საათია.
1: და მათ გადაქეკეს იმ პერიოდის ათასობით რეცეპტის წიგნი და აღმოაჩინეს, რომ ახალ ზელანდიაში ბეზესა და კენკრის ეს კომბინაცია ანა პავლოვას ჩასვლამდე რამდენიმე თვით ადრე უკვე არსებობდა, უბრალოდ სახელი სწორედ ბალერინას გამოიწოდა. დღეს ტორტი პავლოვა ორივე ქვეყნის ეროვნულ სიამაყედ ითვლება და მის გარეშე შობის დღესასწაული იქ წარმოუდგენელია. ეს დესერტი არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნება სამზარეულოში, როგორ შეუძლია ხელოვნება სამზარეულოში გადაინაცვლოს და ჩვეულებრივი კვერცხის სილა და შაქარი მსოფლიო ისტორიის ნაწილად აქციოს. აი ასე, ეს იყო რუბრიკა კულინარია, მოვიდა 2 საათით და გადაცემა გზადაგზაც და დასასრულს მიუახლოვდა. მე კი ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ეს გადაცემა გზადაგზა FM 100.9-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე.
3: ყოველ პარასკევს 17 საათზე თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე, რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: აიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: I've seen the devil. Down sunset. In every place.

0: ჯავს არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორსში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივია, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחული ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

ღვთის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: სტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
1: Jambo.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული, ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1875 წლის 4 ნოემბერს სოფელ ჭკადუაში საზოგადო მოღვაწისა და პოეტის კონსტანტინე დადიანისა და ელენე დადეშკალიანების ოჯახში დაიბადა მუშნი დადიანი. ახალგაზრდობაში მებრძოლის ფსევდონიმით წერდა ლექსებს სამშობლოსა და თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. 1904 წლიდან გახდა სოცფედერალისტთა პარტიის წევრი, რის გამოც ჯერ დააპატიმრეს, შემდეგ კი იაკუტიის და ასტრახანის ოლქებში გადაასახლეს. 1905 წლის მოვლენებში მონაწილეობის გამო იძულებული გახდა ყმაწვილ სპირიდონ კედიასთან ერთად თავის სვანეთის ტყეებისათვის შეეფარებინა და იქედან ყარაჩაიში გადასულიყო. იმავე მიზეზით 1906 წლის 2 თებერვალს ალიხანოვ ავარიელმა გადაწვა მისი მამაპაპისეული სახლი ჭკადუაში. განადგურდა უმდიდრესი ბიბლიოთეკა, უძველესი ხელნაწერები, ოდიშის რეგენტის დიდი ნიკო დადიანის ნაშრომები. მუშნი 1910 წელს ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით დაბრუნდა სამეგრელოში. მეორე წელს კვლავ დააპატიმრეს, მაგრამ სამხილების არქონის გამო გაათავისუფლეს. იბრძოდა პირველ მსოფლიო ომში. აქაც არაერთხელ გამოიჩინა თავი ვაჟკაცობით. დაჯილდოებულია წმინდა გიორგის 4 ჯვრით. ოქტომბრის რევოლუციიდან დაპატიმრებამდე იყო ქართულ ცხენოსანთა დივიზიის 20-მეთაური. 1921 წელს სერგეი კიროვს ულაღზე ამხედრებული მუშნი დადიანი დაუნახავს ბათუმში. ახტაცებულა და უთხამს: აი, ასეთი უნდა იყოს საბჭოთა რევოლუციის მხედარიო. მაგრამ მოხდა პირიქით. რაღაც უცნაური ძალა მუდამ ყურში ჩამჩურჩულებდა საქართველოს განთავისუფლების ტკბილსა და დიაც იმღერას და ამ დღიდან ვიგრძენიის, რაც ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის მასულგულებდა და ენერგიას მატებდა ამ დიადი მიზნის მისაღწევად. წერს თხიურში მუშნი დადიანი. სწორედ სამშობლოს სიყვარულის გამო იგი იყო მიუღებელი როგორც მეფის რუსეთისთვის, ისე საბჭოთა ხელისუფლებისთვის. მთელი მისი ბობოკარის სიცოცხლე სულ გადასახლებაში, დევნაში, ბრძოლაში, ოჯახის მონატრებაში გალია. 1924 წელს საფხულში საშა გეგეჭკორმა მუშნი დადიანი და ნესტორ გარდაფხაძე მუშნის უმცროსი ძმის ოთარის შემოსარიგებლად სვანეთში გაგზავნა. რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების შეურიგებელი მტერი, თავისუფლებისათვის მებრძოლი ოთარ დადიანი სვანეთის ტყეებში იყო შეხიზნული. ჩეკამ სამივეს შეწყალება აღუთქვა. ბაშკაცები ენდენ კაცურ სიტყვას და ჩამოვიდნენ, მაგრამ მოლაპარაკებების ნაცვლად დააპატიმრეს და სახელდახელოდ გამოტანილი განაჩენის მიხედვით 1924 წლის 1 სექტემბერს ვაკეში ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახვრიტეს. ხალხი დიდხანს იხსენებდა მათი გმირობის ამბავს. უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ჰიმ დიდებას ღეროდნენ თურმე. მაპატიე მკითხველო, თუ რამე ვერ შევძელ, გამეკეთებია ჩემი სტანჯული სამშობლოსათვის. მოგვიანებით ვკითხულობთ მუშნი დადიანის დღიურიდან. აი, ასეთი სიტყვის კაცები, უფრო სწორად არაკაცები იყვნენ მაშინდელ რუსეთს, ვინც შემოუძღვა საქართველოში. ქვეშევდოთა ერთგულება თავისივე თანამამულეების ჩაშვებაში და დახვრეტაში გამოიხატებოდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი, ია. აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

მოსკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეგეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
0: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე კამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორში, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებში აძლევსა და სერვისში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-2-26-44-44.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 0-3-2-0-2-20-20.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: რა გაგისინჯავს? არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 내가 빨리 나와 You let it in my storyline Don't knock on my door 나 얼른 나가버려 Toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll see you
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16:00-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასი

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli, elit pudisgan. Gemo, romelsats unda endot.
2: Ai ia. Ai titi. Ai laini.
3: Baushta ophthalmologia. Samedicino tsentr Ailainshi. Kutaisi. Irakli Abashidis 32A. Autokarxnis khitdan.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
5: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 0302-02-2020.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიო დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: Latino gang gang Neo I am a remix.
2: გააგრძელე მოსმენა ძველი ქალაქი FM 107.9.

If you step on my lawn, that I'm fearsome and I'm wretched.

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.
2: აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილი ვიტკიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე visit.rtlg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. პელმენი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16003-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: აი, ია. აი, თითი. აი, ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 79 რადიო ძველი ქალაქი
2: გავხდებით ერთად
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
6: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ხინკალი ხორცით ელიტარული. ელიტ ფუდისგან. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
2: აი-ია, აი-თითი, აი-ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: მოამზადე შენი სატვირთო ავტომობილი გაზაფხულისთვის დღესვე. მიიღე სრული სერვისი ყველა ტიპის სატვირთოზე კამოტოსში. ჩვენ გთავაზობთ პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილებს და გარანტირებულ შედეგს, რომელსაც ენდობიან მძღოლები. დეტალური დიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილების და ძრავის სრული სერვისი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სწრაფად, ხარისხიანად და მაქსიმალური კომფორტით. კამოტოსი, სატვირთო ავტომობილების ბაზრის ლიდერი საქართველოში.

ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ჯერ არ გაგისინჯავს, არ გადადო. პელმენი ხორცით ელიტარული. Pelmeni khorsit elitaruli elit foodiskan gemo romosats unda endot
1: ai ia ai titi ai laini
2: baushta optalmologia samedicino tsentr ailainshi kutaisi irakli abashidis 32a autokarxnis khitdan
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს მახვილივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართველთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: brick.
1: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოამზადეთ თქვენი მიკროავტობუსი დღესვე გამოტორში და შეხვდით გაზაფხულის სეზონს სრული მზადყოფნით. ელექტროდიაგნოსტიკა, სავალი ნაწილის შემოწმება და შეკეთება, ძრავის კომპლექსური დიაგნოსტიკა და გამართულად მუშაობის სრული უზრუნველყოფა. ყველაფერი ერთ სივრცეში, სწრაფად, ხარისხიანად და გარანტიით. პრემიუმ ხარისხის ავტონაწილები და მომსახურება, რომელსაც მძღოლები წლებია ენდობიან. კამოტორსი, საქართველოს ლიდერი კომპანია მიკროავტობუსების ავტონაწილებსა და სერვისში.

0: ყოველ პარასკევს 17 საათზე. თქვენ გელით ქართული ისტორიული მეხსიერების იმ სიღრმეებში მოგზაურობა, ჯერაც რომ ფეხი არავის დაუდგამს. განხილული იქნება ყველა ის საჭირო როტო საკითხი, უხსოვარი დროიდან დღემდე რომ დამოკლეს מחულივით კიდია ჩვენი ქვეყნის თავზე. ცენტრალური ადგილი დაეთმობა კულტურის როლს ქართულთა ცხოვრებაში. ჩვენ დღის სინათლეზე გამოვიტანთ ისეთ ფაქტებს, რომელიც დღემდე ბნელით იყო მოცული. დარიელ დათიაშვილის საავტორო გადაცემა მესამე ივერია რადიო ძველი ქალაქის ეთერში.
1: დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცირკში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: me alone. Leave me alone.
1: Old Cities Rhymes on FM Wave.

ქალაქები ინგრევა, იტბორება, იბომბება, იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთი.